0: Dvorak Radio, hestevhest.pn, hestevhest.net.
1: Radio Dvorak, kurtiyan dangu basa, dehena peşkeş kiran.